0: woni at yenye wo pressure wo ho yen sha hwehwe ni wo ho yen fa dro so muye ni so wo ho eno ani se wudi didi keke wo dro ye friend sa man power eno na be mu wo adwuma sa brante
1: e ma no HIV pandia
0: wo no ene dro no ekuro no ankasa
1: wo be hu na so ye kase ne wo do ma hinkro
0: ebeliza preparatory school wa
1: apia kubi cost no achi pe
0: e wo kuma se so
1: wo be hu no ABA herbal center
0: wo kwada so jina si ye na chi wo pe
1: ye be jina si toilet no
0: eburo my doctor kunini ayensi ni fam no na be pie kumase no
1: na santimaya tuadi
0: ayen
1: e wo 0541 565199
0: anasa 0502
1: 812
0: 165

0: Wuka wani
1: na wani at
0: yenye operation wo ho
1: yensha hwehweni wo ho
0: yemfa dro so nguye ni so
1: wo ho
0: eno ani se wudi didi keke
1: wo dro ye fra ne sa
0: manpower
1: eno na bem wo adwuma so abrante
0: e ba no HIV pa dia
1: wo no ene dro no
0: ekuro no ankasa
1: wo be una so ye kase ne wo doma hinkro
0: ebeliza preparatory school wa
1: apia kubi costo no achi pe
0: e wo kuma se so
1: wo be unu ABA herbal center
0: e wo kwada so jina si ye na chi wo pe
1: ye benjina se toilet no
0: e buru my doctor kunyini ye nsi ni fam no na be pie kuma se no
1: na santemaya twadi
0: e
1: wo 0541565199
0: anasa 0502
1: 812
0: 161